härligt med lite Prince tidlig en fredag morgon. Vi har kommit till den 4 september idag. Tidlig morgon är programmet här i NRK P1 och Nils Hagen Osta är på plats här i studio. Kaffe i koppen och ja, smil om munnen, själv om det är tidigt. Jag hoppas du har det fint. Morgon, morgon.

0: Lisa Nilsson på NKP1. Var är du min vän?
1: Ja, hon är från, är vi i Värmland eller?
0: Jo, hon är i Värmland. Hon är i Skånska, kanske. Hon är det, ja.
1: Lisa Nilsson.
0: Lisa Nilsson, kan inte du googla då?
1: Bor hon här från,
0: ja. Ja, ja. Jag tippar, var nu kanske Dalarna? Nej, hon har ju inte den här Ellen och sådana där ting, vet du.
1: Nej, nej, nej. Hun
0: är hon från Norrland, kanske?
1: Hon är från Tyresö kommun.
0: Ja, det finns inte, så du bara finner på. Det är uppmärkt. God morgon, Pernille.
2: God morgon.
1: Jag är faktiskt i Stockholmstrakten.
0: Nej, stockholmare. Ja, ja, ja. Ja, ja, nu körde jag min göteborgska då. Tvetydigt nog. 8 minuter är klockan blivit över 6:30. Pernille, Borander, statsmeteorologen, är ankommet. Och dere har aldrig småpratat lite om været. Då drejer vi lite med andra ting. Vad är det kom fram till?
1: Ja, vi kommer fram till att det har inte kommit så mycket nedbör som du kanske fryktar. Da?
2: Ja, eller att det är ju kommit någon byger från väst så, ja. Och man har kanske sett att både prognoserna för idag och lite helg att det har varit lite det har hoppat lite, ändrat sig lite och det är lite för vi har bygevär över oss då. Men jag tänkte det när jag så på radarn när jag stod upp idag om jag liksom trängte jag regnjacka på väg till jobb så det ut som det var kanske mer som skulle träffa backen än det gjorde för det var bara någon lätta drypp men det vill bli en litt våt og grå start på helgen da, etter en veldig fin uke må vi jo kunne fastslå.
1: Må ikke glemme det.
0: Nei, da, veldig, veldig bra, men kjølig dag også, 12 grader på det varmeste.
2: Ja, det er jo det med når vi først har kommet inn i september, at da må vi jo ha litt sol for å få temperaturen, men det hjelper jo på morgentemperaturen da, at det er litt skya, for det var ganske snert i lufta i går morges. I dag er vi i hvert fall noen stasjoner over 10 grader, både Blindern og Bygdøy har 11 grader, Asker og Ås har 10 grader, og så har Hellerudsletta 9 grader, en lang liste på 8 grader nå på morgenen, både Tryvannshøgda, Bjørnholt i Nordmarka, Gardermoen, Hakadal jernbanestasjon og Kjeller, og så har Årnes og Aurskog 7 grader, men når vi ikke får noe sol, så lander vi jo fort på, ja, ja kanskje maks 15 grader, litt I underkant idag.
0: Ja, vi har fått en melding från Håvard som glömt att ta på sig jackan när han gick ut, angrar lite grann, lite sån småkylig på starten.
2: Ja, och det är ju liksom lite deilig kanske att ha den jackan idag när vi inte får den solen för man märker ju sån igår också att det var ju lite sån småkylig I skyggen. Så det är september där vi trenger sola för att det ska bli lite varmt.
0: Jag ska vara helt ärlig, jag vill inte lova siden någon. Jag hade skärf idag. Men nu är vi lite uppe mitt på natten då så att jag vet ju aldrig så men du är ja
2: så där har också startat Sophie Scarf säsongen.
0: Ja, ja.
2: Känt att det var gott och detta för de som inte vet vad Sophie Scarf ända eller har bott på något under en sten sista året.
0: så kastar vi den steinen I glasset så.
2: Disse små skärfene runt halsen då som har blivit väldigt populära.
0: Ja, det är inte så många som husker det men Meryl Streep vet du.
1: Ja.
0: Hade ju Sophie's Choice. Hade också Sophie's Scarf. Det hade hon inte men det kunde blivit en grej men det är många år sedan riktigt nog. Det är ett väldigt fint litet skärf och det kan vara kanske det man börjar med. Man går inte liksom helt John Mayer med en gång för liksom tar den referensen.
2: Tar inte den referensen.
0: Och John Mayer, ja.
2: Och
0: John
2: Mayer sånn... under en sten.
0: Ah, ja, så det är sant. Du Sophie's Scarf har du hört om men John Mayer, artisten känd för latterligt stora skärf.
2: Inte sant? Och det tänker jag vi bara kan låta ligga denna helgen för det är detta lilla skärf idag som trängs imorgon lite mer inslag av sol, lite törre och så på söndag där så är vi liksom tillbaka till lite sommarstämning. Då blir det sol och kanske 20 grader I
0: skyn. Alla dagar det helt sett utmärkt ut. Statsmeteorolog Pernille Borander, där bara ta fatt på helgen. Fick du med dig övergångsvindua?
2: Nej.
0: In I fotbollen?
2: Nej.
1: Nej, det var ju natt till 2 september så stänges det, ikke sant? Då kan inte klubbarna sälja och köpa spelare sig emellan längre.
2: Ikke sant?
1: Ja, det var dramatik I år
0: alltså. Ja, alltså kapten på Vålinga gick till Viking.
2: Ja, ikke sant. Der skal man jo se seg selv I speilet når jeg snakker om det å bo under stein og ikke sant? Fordi der, men jeg har selvinsikt. Jeg tenker men, det viktig, fordi dette her jo en verden jeg overhovedet ikke har oversikt over.
0: Men vi trenger deg likevel, tenker jeg, for vi har en sånn halvveis plan om å lage et lite fotballag.
2: Ja.
0: Og da tenker jeg at alle kan jo ikke være på banen.
1: Mm-mm.
0: Så hva kan du bidra med til liksom, Storoslo FK, fotballklubben Storoslo?
2: Jeg vil si jeg veldig god heia I heia-gjengen. Ja, heia. Jeg kan være supporter, selv om det skal sies jeg har hatt en karriere I fotballverdenen jeg også. Jeg var keeper. I mine yngre dager.
0: Men, keeper-innbytter eventuelt da?
2: Jeg kan være keeper-innbytter, men også veldig god heia-gjeng på benken. Innbytter, keeper-innbytter?
0: Ja, den ikke dum. Eller keeper-trener.
2: Kanskje keeper-trener.
0: Med lite øye på hver i tillegg.
2: Ja. Jeg kan ta litt flere hatter, jeg.
1: Her min. Der har vi en reservekeeper på plass allerede.
0: Ja, og en meteorolog da, som kan hjelpe til. Pernille, du herved ansatt på fotballaget. Takk. Velkommen skal du være. Må lage noen drakter og greier da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og hva synes du om navnet? FK Storoslo? Det litt sånn tungt, men vi kan komme på et bedre, kan vi ikke det? Eller vent nå litt, vi har jo noen lyttere. Ok, hva skal vi kalle fotballaget vårt? Og hvilken rolle på banen har du, eller... Hvis ikke du føler at du hører hjemme på banen, hvor ellers eventuelt?
1: En klubb jo stor og skal fylles. Det mange roller som skal fylles. Kanskje du økonomiansvarlig, materialforvalter.
0: En av mine favoritter. Kanskje står du i
1: kiosken,
0: Åh, ok, det kommer til å bli en stor kiosk, det hører jeg allerede. Ok, da meld deg hvem du på fotballaget, appen NRK Radio. Overgangsvinduet lukket, og vi åpner herved for å plassere folk på vårt helt eget fotballag.

0: Astrid S sin version av Symphony of Clean Bandit som jo Ina Vroldsen var med och skrive och därför var den med i hver gang vi mötes. Och från dig så har jag slått på tråden till dig Katrine. Hallå.
1: Hej.
0: Hej. Vad driver du med idag?
1: Kos mig egentligen, fri från jobb och tar det helt med ro.
0: Ja, men det förstår jag. Jag men jag förstår du driver egentligen jobba i stall.
1: Ja, jobbar mest.
0: Fortell.
1: Jobbar på veterinärskolan. På hästekliniken.
0: Nettopp. Ja. Betyder det att när du säger häst är det som en alltså då kommer hästarna in om för hjälp och bistånd?
1: Ja, psykiska hästar.
0: Mm. Inte sant? Så hur ser du jobba med ja, och studenter? Hur ser du jobba med det då?
1: Det är den bästa jobben du kan ha. Jag är väldigt glad i jobben min.
0: Ja. Men vad slags typ av ting är det som dyker upp där då?
1: Av sjukdomen?
0: Ja, ja. Vad är det hästarna sliter med?
1: Det är som säsonggrej, men akkurat nu så är det väl kolikken som snart kommer in.
0: Oj,
1: så mycket ont i magen och det ändrar foren och inte sant för det att det står ut på gräs. Ja.
0: Ah, och då är det
1: förberett på det.
0: Så då när det kommer in igen i sin stall så blir det annan typ av for och då blir det trubbel i magen.
1: Ja, det är väldigt sensitivt, märkligt nog. Ah,
0: säger du det alltså? Detta var nytt för mig, men det är ju bra, det är gott att lära. Har du häst själv?
1: Nej.
0: Nej, det håller jobben.
1: Det håller mer än något med jobben. Men jag är väldigt glad i det så jag kunde inte gjort något.
0: Har du alltid varit sån typisk hästjente?
1: Ja, det var jag faktiskt.
0: Från du var här
1: jobba på Bjerketravbanen. Åh
0: oh, ja, inte sant så du har det har varit häst hela livet.
1: Ja, stort sett på en eller annan måte. Ja, ja. Så man först jag blir glad i häst så kommer man inte helt bort från den. Där vill du alltid bli dratt mot igen.
0: Inte sant?
1: Det är nog med de dyra där alltså.
0: Det tror jag på, det tror jag på. Okej, okay, så då är det bara att göra sig klar för hästen med magetrubbel på grund av fortillvändning i hösten och så är det ju så mm. då Katrine att du har sent mig ett önske om en låt. Fortell mig vad du vill höra på radion idag.
1: Honesty med Billy Joel.
0: Vad är det med den låten där då?
1: God gammel. Den minner mig väl egentligen lite om gode tider när man var yngre och inte hade en bekymring i världen tror jag.
0: Allt var bara plankekörning och då var Billy Joel soundtracket.
1: Ja, stort sett.
0: Då gör vi det. Då önskar jag dig fortsatt nytt fridagen vidare och så spelar vi Honesty med Billy Joel i radion. Tack för praten Katrine.
1: Tusen takk!

Mr. Big var det med To Be With You. Oj, nu snackar jag upp på den höga tonen. Alltså, det var lite dåligt gjort, det var inte meningen. Men jag var lite upptatt av det här med One Hit Wonder, för jag sa ju att det här var en One Hit Wonder band. Och det är internet lite uenig med mig i, för det visar sig att Mr. Big har varit väldigt stor i Japan genom hela karriären sin. De har haft många hits och topplistnoteringar där, så då är det kanske lite fel att kalla det en One Hit Wonder. Allt vi lär. Okej, okay, det här är Theos i NRK P1. Didn't see it coming.

Det är Karpe som synger I natt. Radion här heter låten och de fick ju nyligen fritt ords honör pris för sina flotta texter. Och för det var det Stage Dolls här I natt radion. Och nu ska det handla lite om hyllningssanger för artister har ju närmast alltid blivit inspirerade att skriva magiska sanger om sin favoritby. Kollega Ove Gundersen har duckat ner I detta. Och tidigare har vi ju hört sanger om Oslo, Bergen och Trondheim. Och denna gång är tema sanger om Stavanger.